0: Diva FM, nu är det här ett megahertz. Diva hänger monifu i filmen den omuga abadus.
1: Tea time request.